Whakatakate hau ki te uru, whakatakate hau ki te tonga, kia mā kina kine ki uta, kia mā taratara ki tai. Kia hi ake ana te atakura, he tio, he huka, he hauhu, ti hei mauri ora.